0: 도시 야도 임분이었어. 나니 도니 무티야 네벌카 출로 오메 산에 미시시라간 카당 열마쇼 파야 다드석리 미토도 네닝 게네닝 게네지두 중원닝 우스니직 산에 지드번 여고지 민망타 시시라속니스니 Gyakar sirik lithil nanchin kujo piyush goyal si nizil na tanga Gyakar gyakab nyanga zamning chiyung ning damba Tsongdil yame tongsho riyik toka Gerik yu yaks tsongdil yame nung ning sanye sanye ka Tsongdil lelansho yame tongyuk toka Chechi sarpa chedu yimpun yaks nani Desh gyakar gyang nyanga hindu chulu kak dijin Bhagavan Shri Krishna kak Tungkur dijin Janam astami Nyaks Sungsu Chudumbur Gyakar Sinsan Jamdurpati Mungu Gyakar Silam Kujab Narendra Modi Lanje Bana Si Janam Astami Dujin Kapka Gyakapka Mise Bana Shal Samrining Tashi Delashi Nani Lanje Na Uddiyapka Deshik Nitsu Jethensho Shusu Bana Duz Lanje Na Da Uzuk Choche Tundrek Lerim Gunsaji Kutudur Desh Uz Lerima Gyabji Kiawang Samdang Rinpoche Si Desh Tawang Kunpuka Chuji Pepkan, Gindun Ning, Mimang Lanje Nashil, Tunduk Lame Najur, Sunshin Nangu, Sanasa.
1: Sanje Chodan, Soje Chonama, Chanju Bada Dani, Dagi Chuji Jibe, Chonamji, Rona Benjir Sanje. Sanje Chodan, Soje Chonama, Chanju Bada Dani, Dāgī chūcē jībē tōnāṁ jē, rōnā pēncē sāngjē rū. Sāngjē chūdāṁ sōcē chōnāṁ mā, chāngchū bātū dāmi. Dāgī chūcē jībē tōnāṁ jē, rōnā pēncē sāngjē rū. Hādāṁ ālāmi, mēdāṁ mēhāṁ jī yōṁ bōdāṁ, jējē nā sū chūcē chōnā chāvā chēbānāṁ. Sāngjē sūmbārā tu shīshīn tīvī jūrū shūvāndā shīshī tāmbī chūnyīn chīnyīn tīr shīshī lā īkēdā lūdān nīchīn kēhī rūhūndā tāmbī īkēdā lā rūhā kuñjī rāna chī sūmbārā tāmbī kēdō dā kī chūtīn tū ānā sū tīyā chī kēdō jāngam lā tūngu wā chīmbī sūndī tārī tīndī yīshī nūrī lā dīrā nī bā tārī samshī nī kā jī lā nāngī lūdān rā Chundi samni jitin jawa kun bimba chawa shindu torshu ni Nizan kundu nivu lemba ku Nenjuru ngayja nyanin tarche tandu shiyan tishin chanzala sunga na shi Tawa jayatan juwa chu sanghe Mii lutin chebar shindi tabu di Jitin na trabe yishin jinubu janjur tunjur le jan labe Negabdan tabdu bu tun chiwa imari Tere nizan titabu tin sambu di Nye kawa ta Nye kawa tan tu masebe jiba lawa Nangwe lo tabu Antele suwa yinzaan, tanju tuynchi wata, nyi ka wata, ji lawe ngansu li samne, tari lenchi tuwe kamdir, tenjin tuyma namba tabashi, dhubataan, tiyantaka nyi ni dhunyubachi, che gu nyambe, lui chusin tembuchi, goya kechi muhimbari. Kwa tuma mewa nyan, tante batu, ndila chiwa manam chawa mewa chita, ndita bi kubindu la machu chawa mewa chire, ti yin nyan tante batu, Leda nyumbi chindali madhuri chene, kandhar kuwe dunay madamebe neso, koni deva mato, rangi tenu, neka umundu lami kuwaan, ngeba chikdaan, randung yuji ki, trambe taba tsamya, du matuwa, dus leba te, hajangi, pambu imbari, tatari shindu tsangkawe, tawa chetan, juwa chotan, le ten taba to, sanji tenpa tenche, tewa chimi kwishina chepe, rangi ngune chan, Lāndu jīnēn jībē, lūyī nukā tēmbī yuwe kāmdīlā, dīmān rūpa jī mā jūmbā yīnā, lāyān dīdāwā lūdēn shīndu nīyabā kāwā yīmbā tī shē mā wādē. Mūtīndē sūngā yīnā, tēnjīn dīmān rūpa tsū tīlā yā, sānā mā nūrē lām sāmbū chīlā tēn gubā tī kēchīmbū rē. Nīyā kāwē tāngjū jīmbā, tāngjū jīrīm lūdēn tī, lām gulvā tā, lām yāntāpā mā yīmbā lā chēmbā yīnā, ājāngi pāmbū rē. Tende yindu kala ya ngabar tuwe Tseme chibu sumbe Tambe chu nabar tawa chigi Gwane tenji duman tuwe chie kuya ta Tiyan chibu sumji lamjirimbala Rinjendu lo chane Chibu chumuda tumwe lamjirimbala lo chane